muchiwande haruitwe pazuva rinoitwa mumba munotonerera mune zvese dzimba dzepahotera vaiva nezinare baba itai aingosimudza runare achirovera vana hweta zvikadzikiriri vakomana

kwamukele wena osanda kuvula umsakazo osakaza ngasethi Khumalo Black S usakaza ngikhona lapha ezindlini zokusakaza eSoweto Studios 2 inkosi yohlanga.

chikumbiro changu ndechekuti mumbopawo mukana wekuteererawo vaimbi vechidiki vari kukura ava naika ava nezvakanaka zvavakakugadzirirai mufunge. Hakuna kuti ukangosangana nemalinks avo ungoscrolla wopfuurira achenjera kushora mbodza nerinozvimbira nai. Kusazikanwa zviri vekuti havagone inyaya yekuti iwo hausi kuvasimudzira, hausi kuvasapota naika. Saka ndinokumbira kuti upoto uchitaurawo nezvavo, havaridzewo mudzimotikari dzenyu mudzimba dzenyu kumapati uko, akumaevents amunoita kumachechi uko, varidzeiwo, havagozikanwawo nai.